0: Yimba FM 94.3.
1: Naha na nawa na mwanso.
2: Amen.
1: Mwama nko sebulowa gwaputra Maria.
2: Owe turi me senike ke mwanso.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria jaso, nienke juku, ya braibu njayo, kita manogo mwanya amen.
1: Ne odibu wani nko sebulowa.
2: Kore rengi siku.
1: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria jaso, nienke juku, ya braibu njayo, kita manogo
1: Okwe mera home.
2: Obinyera ani.
1: Ekenege Maria, Egypt na gracia, osebulo wa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi po mwafoge bu jeso.
2: Maria jaso, nienke chuku, yobla mwende njayo, kita manogo mwanya amen.
1: Yobla nyayo, o oh, nienke chuku di ansom.
2: Kowe ma ito zumpanke Christ.
1: Ayyom.

0: Atuwa makadi ya nyawela nyawela maka oge ibwezwe. Ni nyumbo nate 4.3 FM na laba. Ndiyo timere onyo mama aji mnaka neno ye. Ama kwa mnina hee goli nkoma nkoma o. Oye mama mnaidi mnoma Ama kwa mna otu eno kwa odibuwa pugyoka eji kwa mnaka neno kwa wanyi siyano. Oge ibwezwe ni nyumbo nate 4.3 FM iru. Lama kwa mneno kwa kamwoke siyano. Apu kwa moyo ni ipo mojiche muna gana to. Anyi gazoba nyoko no memeno. Mana tupu anyi anaga ni hubua kanyi wepote tuno. Otu okwa zoba ya nkanyi chore popo. Enoreba ha? Ana malota achi oyoyo kapu kwa hamo.
1: Omo zupo makita wakporo alanwe akporo alanwe ogarin pa fusa ogare nan fusa Donko Intervillage Unity Cup Season 2 Donko Intervillage Unity Cup Season 2 Afia Bua Uzwala Afia Bua Uzwala the grand finale Ozuiten versus Oweri Ozuiten versus Oweri oga kwotwo nenyimba stadium aba enyimba stadium aba enyimba stadium aba time 3 p.m. prompt. Date, Tuesday 16th, June 2026. Tuesday 16th, June 2026. At any bastard of my bow, all the lost sons and daughters of Ozuko Makit and Mekuna come. For San Onigwe, Tada Fando, Ozuko Makit and the Quabon, the any bastard of Tai Turugo, Buri Kombo Walwa, as one of Basibule Lomiala, Ozuko Makit and Bulabala Bruno for Sanwo. Donko Intervillage Unity Cup Season 2, Ozuitem versus Owen. This information is brought to you by Honorable Chukwuma Edward Egwuomo, President General, ODU Worldwide. Sponsor, Chief Moses Chimoba of Madihe. Nkembalo, Umo Basuku Autonomous Community. Ozuite. Ndebanwo.
2: Enimba.
0: Etwa hoka denya mapula ya bokwa ema owa kugo ama mema awoko ya wota insi we no na ikuku onye mama mneno kwa eba ho ni hina imene mke mata na oge ibwezu erola na awela makobi otoge na mgbe hihi atabu Tuesday dika mwenye mno ya amu kamnagio mwege na kwea nele puanya nekiri nka nekiri ekiri neme kwe nkeji haka neme makane aturo sikuwe mwenye hiya karirila nyao managine ele kuche gidiri yao ama mene agota awu kwa la inheji akbo madabana anya eji mnaka na utono naku kukubwa dinoma makana tamburo non koma nkoma abeze kuno metino non wanshan shamini mano mechera ya bebe akumoto mamne pola njemo igrahia aha na he reto kwao ino nuru ino ni huono ina he dekwe dene jirikuwa nino ezibuche ne denka ne dede na wata mezeye mezeo mane kelegi na sige no uto akamona gige sikuwa nore mwamu mno kwa nikuku mane be mne be kwa yana adaba gini sigire mikuwa nkine me yana agaga ima ini ni mwachereba imbaruru yewe uro yana nketanya uwe kwa lao makasi tubwa rumboga kuze ile krembubu oge keije aine mecha keije ne ile krembuga buku oge anyige jilipatanya ni hindi bora na kuwa kondi bira hata kaine me na kukwa huo anyige mecha kwa olaba no nogi no kwa nyingi nyum mokwele kere ele kera buonke hihi yewe uro tuwa haka ige sinori ya kwa mbaho uro kwele kera to bumba inge leba toya nuga huike giyo ama mnega ano ya mbaho kanyi mwike ganoni hu nano kanya no oge di kankama sa kwa mata nabu moyoyo ne pomo jiche muna gana to ino nukwe baho mwungwe manore ba ihena gaga mwakana mwabu genyimba umwege kede kenyimba mana sigyo kino sekuike kamuwa mwike nukwe ba kaina gani hu uloto si wederege uloto si na kroge uloto si naga ugige patra mwukugubu kamana mke kwe na kuna kutu si naga nkoma nkoma na uge de kanka akare kwete maka buku efu asato efu asato otu wisi ya buo ato asato isi mabu wane ya befu asato otu ato asa isi ya buo isi ano isi ato mwakwa nigijiri kwa nkipa zwa huu mwike zibatara muzigi na WhatsApp ime hana ya mwona ge mwike na aba nonkoma nkoma alo Away. Otu wa general. Away.
2: Then
0: the woman in our back. I said,

Toludo yun on na otu mba kote emine ne bonyo. We lara tinibu akelu, si tinibu agina ga. Awu giga ga. Madu ato bundi omiwu. Abajalaka o. Na akukwa nke mkusioro. Akukwa inhendeko nke mkusioro. Edere o. Maka Natasha, mmadu atobu ndi omiwu penye naka na ya. Ahono aka mpenye heba, hakoro yabu aka mpenye mmadu ato ahu ako. Awugi nkezie, nkaka umuwa oshobo lene ukupota. Enwegi hiyobu ladiki ibu wachichoku na ebonyo. Onoriwe, ibu wachichoku enwegi hiyuna ebonyo. Nkaka iwade na mwe furukuruo. Ademandia hubisa kukondi nkemuno na kuwa kukodi poncha. Adi makamsisi na deponchi ubuwa zoba nyoku mo. Na kukwa kikadu vengere. Na vengere kamna hisa kuko leno lendia. Obu abata wobi abatoke. Ieronu pororo. Obu abatoke ieronu pororo. Obu ya mereji na hutoko. Nkirie loje nkiyo hegu. Na kwa omeko mendi na bubo na abatao. Nkaka ribadu niku. Obu abatoke yecharonu utuwa kura. Ewo gonye na se na abia ka we na po ihu goes dia ewo ye na eku ya na gbato oke ndia ahoho bata ya po oke bata ya po ngure bata ya po ayabu ihe akporo enwegi nchekwa na alizu elu oje na kufodu umu omeko me ndi gbara ogbo were bata na ala Nigeria nka akari badu ni ekwopota mako uzio zibara megide tinibu uli kwenyeli wuka mwuchi yore kwa roshoro ure maka nasi na wabia gupi ikpe o mbako litere ikpe ya ahoge uli ikpe ahoge isho ure asizi ubu waka mwuchi ya ula kukwa NIPSS yo asina ndio wapwebwe gareba hu wapwebwe na state ipile tubuo ndio arunche kwa mado ato

0: Allô? Donc, on décore Coppola. Adi mahuru mozigi se inyo mapule diyo. Hane hon. Asol yemene le mundio tupati ye disi. Inha ina wa Nigeria. Onye si kukuwa jobi ya kuo. Biko kuula ya shewu ikeo makani kukuwa gebupu kuula yao. Ehono ya bo mkwere juri buta. Echi waga agoroge. Agwiji. Inha obula ye kurafo na le juro. Dawa yanya. Mamahare bazia. Oge poge china bia biao. Onye kwa ranko ahoho, ya de kwa njikreke ahoho na ngurega. Biano, abu migoni onye kachito ni sitrem ni msisi ya bae. Ndewa, ndewa. Halo?
1: Ayoye hii ya mao.
0: Ya gazie?
1: Loti mere.
0: Ade mama enji.
1: Sike o.
0: Oo.
1: Onye wane bagu, mina ina abale nola. Odizo, yosina odizo, ya tra ya.
0: Ana ugagio.
1: Kachito no.
0: Gani ru.
1: Soludo, agana konyobla. Oya kwa mege agwa maunye mge vochuru. Ya kwa do tinumbuwa ola chere kwa do ya online ya la kwa do ya I wonder to say na kwa do ya ndo so yonye onyobla ma yonyo ge voturu I wanna the tinumbu ne me die ma I put go na voture ma na yonye ma de ge ma especially abia state here up me say that not trend and the call today so what do you be the makerka jo ibokwe ya kwa amam no onye side wa wuzi onye side ya onye ugu ya no se ba ya no kwa lawa no se ba ike but ni akọ ti me kwa de ma o 5 parties ka na edit o de ba ma o o le bure ga wa
0: ya gazira ginde o ahru mo sigi so yoyo wan yi pari ehin o mo zo kwa chi bo anu o zo ise ne bure gina batra mo takra han dia firi ni si ya manyere igba igba akwu na na mkpuru obi nke onye akwu gbo ala zo ike nke ndi otu soja lere ele onye nkiti awure kugbo ya nwo oyoyo isi nezi okwa imbi na mbu ikpazu dika onye ozi Timothy kwuru isi mjisiku ike oke emesia nebu madam social ya gazira ginda wo uzo mogo mezesi meyinyo mo oyoyo mwanye isi mugiri mba no nezi batozim oti inye si agano obodo abu na njiri egosila no unwego onye na tinibu na azode ntuliaka na afopuka abu ni iri abu na saa ha choge kapati ndio ozo apota na yabu ntuliaka na afopuka abu ni iri abu na saa oyoyo gawani huna ndi mba no na ege nte ya gazira ginda wo

0: e mo kwa ihe o ma nna ahu
1: wala banya na ochichi ide che no ga di mma echi o le si we ni
0: cha cha
1: ide che no ga di mma echi o le
0: ifuta na main road hu eba kwa cha kwa
1: iyo na ka wanye
0: mo wa kwa ka kwa bara akara echi o ye na ju e
1: ide che no ga di
0: mma na free station ma mo kwa
1: uwe kwa gi ti meta nigeria kwa gi ti
0: ibe je ni free station andoba cha kwa na ere na jerika
1: ko pele kwa gi ti
0: Carigo, e se carigo, o

maka boko no gi bwezo ne nyimbo na 4.3 FM na laba kama na ge kapa saka boko moyoyo ne bomo dzichi mona ge na tso iyo ge yaru rubu abo ge no kanyin kandin yom

Otu ahu ka di o anya batalu gwa no ga hike gi na nketa ebo ofodo uru na kwa ro ndi nke m choro itoputara gi banyere otu isi a eme n'ihe gbasara mkpuru osisi

Emumye we woro n'otu aka ingesi chikota ya chetao na ihe ndi abu nke mji were na achoka inwe ike na inwe ahu ike zuru oke masi okweme inawota ki inwe ike na lekotara ma ahu ike gi nkoma nkoma eba ka ingesi sowa ni ihe n'oge ime akuru kwa lonu na nnoka nye nke tama ni kelege n'ozo puriche maka otu muna gisiri noria echi muna giga nore kwa n'ozo puriche tutureche kuri mkabu kwenye mhono taka mhugeche kubu ngoro miyara mame kura mwenye dimu wasa kwa mwobo chintozo nyumamu anyigacho nowerenchi akabukwa moyoyo.